0: Ma komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: komunizma, kataklizma,
0: komunizma,
1: kataklizma, komunizma,
0: kataklizma, komunizma, kataklizma.

za dziecko. Stali. Ja zosiam normalno. Ja zosiam potpuno normalno. Ja zosiam normalno. Jedino kad se otkači totalno. Ja zosiam normalno. Ja zosiam potpuno normalno. Ja zosiam maksimalno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Normalno. Normalno.

0: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma.

0: kataklizma, komunizma.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, komunizma, komunizma, komunizma.